0: 4.
1: Nå har appen vår blitt ny.
0: Last ned og hør oss i lyden av radio.
2: Rosa Røger er klar med P4-nyhetene. Klokka, den ett.
3: En av de fire savnede fisketuristene utenfor Averøy funnet død. De tre andre fortsatt savnet og antatt omkommet. De fire dro ut på fisketur fredag, men kom aldri tilbake. Båten de hadde leid ble funnet av kystvakten natt til lørdag. En mann i 90-årene siktet etter dødsulykken i Malvik i Trøndelag. En 60-åring mistet livet etter at han og en kvinne ble påkjørt da de krysset veien i ettermiddag. Kvinnen sendt til sykehus med bruddskader. Politiet har beslaglagt førerkortet til sjåføren og avhørt flere vitner. Sjåføren sterkt preget av hendelsen og får bistand av helsepersonell, sier innsatsleder til Adresseavisa. Den negative tonen i valget i Sverige kan spre seg til Norge. Det advarer politisk sjefredaktør i Aftonbladet Anders Lindberg. Sosialdemokraternas leder Magdalena Andersson fikk denne uken oppdraget med å danne en regjering etter valget. Men valgkampen har vært preget av polarisering og tendenser man lenge har sett i USA, sier Lindberg.
4: När amerikanska valrörelser förändrar spelplanen, då är Sverige ofta ganska nära efter. Och tyvärr så brukar hela Europa anpassa sig ganska mycket till ett amerikanskt debattklimat. Det här i Sverige som är nytt nu, som jag verkligen vill varna för i Norge, det är när politiker börjar angripa journalister.
5: För Lindberg blev själv kallt för kvisling, alltså landsföräder av en av toppolitikerna i Sverigedemokraterna. Detsamma blev Andersson, som troligen blir ny statsminister.
4: Det är en väldigt obehaglig utveckling. Det är väldigt skadligt för demokratin.